ngono kuwi ku pancen akeh godane. Kudu sing kadang apa disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakone sabar. Sabar iku lire momot kuat nandang sakaing kopo lan kudane ngurip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen dak iso dinikmati rasane ya panggah pahit.